Nej, på det och sen ner med mat. Men om inte fötterna är snabba så går det inte heller ut. Ja, det är det. Jag vill gå vidare på de nästa.